0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutros gremo čudi našega dragega, dragu draguzeta. Je na svirka, na svirale.

0: Barscoop Festo, sabato 8 agosto, tutti a Dignano per la 58esima festa dei Bumbari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u Gradskom parku.
0: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8 agosto a Dignano.
1: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
0: Alla giù, prontai se, igremo na veselje do kasno u noć.

0: Bombarsco Festo, sabato 8 agosto, tutti a Dignano per la 58esima festa dei Bumbari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u Granskom parku.
0: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8 agosto a Dignano.
1: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
0: Alla giù, prontaj se, igremo na veselje do kasno u noć.
2: Prvi u Istri, Radio Pula.
3: Evo, vjerujem da uživate i ovim predivnim glazbenim brojevima koje smo spremili samo za vas na ovaj poseban dan, evo od 6 pa sve do 12 sati, tu i tamo sjetimo se još neke, onda lijepo da dopunimo ovu predivnu glazbenu listu, a sad ide još jedna posebna stvar za sve naše istarske branitelje, a posebno za našeg Baneta i ekipu Marinela i Ručak Bestate.

0: Feštu Vega Lita, 58. tradicionalnu bombarsku feštu. Sabato 8. agosto, tutti a Dignano per la 58. festa dei bumbari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u Gradskom parku.
0: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8. agosto a Dignano.
1: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
0: Ala žu, promtaj se, igremo na veselje do kasno u noć.
2: Summer on Radio Pula.

0: Allo Bombarsco Festo, sabato 8 agosto, tutti a Dignano per la 58esima festa dei Bumbari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u Gradskom parku.
0: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8 agosto a Dignano.
1: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
2: Niko nema dva.
0: Alla giù! Prontaj se, igremo na veselje do kasno u noć.
3: Zoma auf Radio Pula.
4: Fono vinil.